za ririkana kiatho kia ngumo festival na kio kirio muthikirio kwa ni tariki 18 hiyo kia kwina sherehe ya kuligalia nara sindamol na nyuki nara ukethera kwina ini kathomba eba kia jagu tukira kiatho kikubua nditarira muinija kario kiwa kia rutara wa shuko wa musendu Tony Young John Mbogwa muthikirio kukura tigiti ni star 826 star 72 ash ukagura